Hënqec Josef Laneri Valsa, Vjenej, Ansambli Katërmëmb. Boris Çajkovski, Partita, Thavgjuthaki, Klavesini, Elektrokitarri e Farvacajinëri Hamar. Katërmëmben Mstislav Rostropoviçi, Thavgjuthak, Aleksandr Dedjohinë, Dashnamur, Boris Çajkovskin, Klavesin, Mesia Hovova, Elektrokitar, Jevmaliçka Godina, Harvacajinëri.